0: tipo na João Bernardo anrupa ve kato kwere awe amwe residente no kile karwe we on karamana ke no lo hakire la kame kuri me kha kahiki uriri yani ahiki lelo irinya minuto milo komitano kati kono foro hiu 21 horas y 50 minutos ukume mwinchi kahiki sekreti no hala sikisana na nilelo
1: sekreto e wala dadi lele
0: ni pinrera ya we wanana mayo tunana mayo telana tahura yodamon
1: sekreto e wala dadi lele e wala dadi lele e wala dadi lele we Walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojilo, walo jojil